Ya eti fui mo Mkathi ya e moria tua ile nganga fafta i tele ile fio ngai faltua e tu sa o tau tinga ile va yaso mo leva yaso e mese fo o nei a fia fi ile o nganga mo tau tua e pe yuna faya pea mo lo tato o tu nu o lea ua to e luas fulu minuti o na ta leo le tu la etasi ile ta yao nei o lea so mafua lea so luas umatasi o se te marua fe luas mo leono ya fafta i tele lava eti ya nganga alofa le tua ya fapena na tutulu ilo soifua ya mo pelo maros ya ilan fa malo longa mo oil for tua wa lava fa wa wino la ona ngam tute pe ona vala winai taro fo ina ifa manu ya le tua te mara ai ngam no falo ya mi se fo le kale si pe ona vala winai o to ya la ilan ngal wenga tatu du fa fta itedi ya ilato no faima su tatu tu no vidi mai fo itatu no mera ya mai fo mana onga pe masa ya di fo ro ma futa mai ora tu mota rawa fa fa ngal beng fa manu ya tu le li ni ta yao ya sa di mai fo tatu tu le fo mai te bi tatu po kra masa ni fa wi po kra no ni ta yao wa tu dai pe senga ya ya fa le tatu po kra me o le utanga fta la i pe ai fo mta o pe fi la nga mai tatu tu tatu fa so ya ya ta upo so ta ya ta to tu ya me se fo yo oritana la lei ya ta pu mana ya na moni ya sa ya mo fisi mtali tu spa ya pe masani ya fa mo yetele le tu de ta ya